0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kukor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Ej, lejte pobje, Ribnčan je pršil. Ta je tako škrt, ta ne bi dal od sebe še svojega drakane.

0: Ti šment, kako lepa pesmica, to smo ugotovili že veliko kratke, ne da. Dobro večer. Je kdo z nami?
1: Dobro večer.
0: O,
1: ovdje Mirjana.
0: Ja, a kdo drugi?
1: Ak se sjećate.
0: A, Mirjana, ja se vas, ja se vas, moram po slovensko govoriti, ja se vas spomnim tudi po izgledu, ne samo po glasu. Čeprav vas še nikoli nisem videl. Mirjana.
1: Kak me zamišljate?
0: Kak?
1: Da.
0: Kak vas zamišljam? Zamišljam vas kratke lase.
1: Da.
0: 1,62 m.
1: Ne.
0: Nikoliko?
1: 70.
0: O, aha.
1: Da.
0: Dobro vas nategujejo v životu.
1: I kila?
0: Aha, to...
1: Najviše 60.
0: Najviše? Aha.
1: Da.
0: A pol ste, dobro ste smršavili.
1: Pa tako sam uvijek.
0: Dobro je, kaj ćete?
1: Ne, to sam vas, valjda sam ja ono zbunila kad sam pričala da je ona operna pjevačica glumila mačka u čizmama,
0: da.
1: A ona ima 150 kila.
0: Pa velika mačka, mislim.
1: To me podsjeti nekakav operni pjevač.
0: Da.
1: 1,80 m, 150 kila.
0: Tako je.
1: Pjeva ariju. Tako sam jadan, gladan,
0: da.
1: Iznemogao.
0: Še malo pa krepam od glada. Ko ciganski konj, glira, glika so ga navadili, da bo brez hrane živeo, on je crknul. Aj, jebemo smer. Tak ti je to. Mirjana, ste dobro?
1: Jesam.
0: Kak su peseki?
1: Peseki su dobro, ja sam dobro, jest mogu,
0: aha.
1: Pušit mogu.
0: Aha, i to?
1: Doktoru ne idem.
0: To je...
1: Ja
0: sem čul, da je najboljše zdravilo to, da ne greš k zdravniku.
1: Pa to je.
0: Da, tako
1: jer
0: da.
1: Jer onda ti svašta izmisli, da. Pronađe.
0: Da, da.
1: Ovako.
0: Kar naenkrat si bolan tudi za tisto, kar nisi vedel, da obstaja.
1: Da, uopće da ne znaš da taj organ imaš.
0: Da, pa dolgo so zdravniki hodili v šolo, tako da so se oni naučili kaj to.
1: Osim toga ima takvih veselih stvari na sve strane, neki dan je neku, ne znam, neki tamo naficao. Hvala Bogu kaj sam Zagorec.
0: Da. Aha, pa da.
1: Hvala Bogu da nisam Amerikanic.
0: Tako je, vidite. Mi se lahko Trumpu smejemo, a ona sirotinja tam se ne more.
1: Da, mi zato mi imamo kladionicu.
0: Aha.
1: Tu.
0: I?
1: Ujutro pogađamo šta je Fanta Boy smislio.
0: Ajde, Mirjana, pismico.
1: Vi ste zaštićeni.
0: Da, sam ja, kukučevski medved.
1: Da, Slakovo, 2,5 m.
0: Sva se mi dva ljubila.
1: Da, a ja sam mislila da se nismo slišala.
0: Da, da.
1: 2,5 m se nismo slišala.
0: Koliko let je kar sva se prvi slišala, Mirjana?
1: Još sam radila. Valda, 15 ja. Godina, valda.
0: No, ja još i sad radim, evo ga.
1: Pa to, ali niste više na željeznici, ili jeste?
0: Ne, a da je tam se ne dela.
1: Tam se možda dođe na posao.
0: Me je klical, a delaš? Ne. A pol si doma? Ne. Kje pa? Službi. Pa se sem te prašal, če delaš. Ja sem se rekel, da ne. Kaj? Ajde, Mirjana, lep večer. Hvala.
1: Također vama i svima.
0: Ajde,
1: ostalima.
0: Lako noć.
1: Bog.
0: Lako noć. Tale naša Mirjana me vedno napilje, da začnemo takšne bolj hecne stvari se pogovarjati. Dobro, komu gre zdravi pesmica, komu gre zdaj pesmica, toliko jih je, da kome najdem. Dobro večer, lep pozdrav vam v studio, vsem poslušalcem Radija Sraka. Rad bi slišala pesem Toneta Rusa. Dobro jutro, dober dan, obenem pošiljamo velik poljub naši mami Mariji. Vnaprej hvala. Danijela, ki nam je včasih pisala iz Tuzle. No, to sem zdaj le prebral po slovensko. Dobro, evo, Danijela, vse smo poštimali.

0: Yeah!
1: Hi, oh, this,
2: Kaj pa ima ta dva Romuna?
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
1: Oje, ne, ne, ne, agadamo na dote.